ਹਿਰਦੈ ਉਪਦੇ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਇਆਵੈ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ਸੋ ਕੰਮੈ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚੌਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾ ਸੁਨ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਹੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾਉਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਜਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗੁਰ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਤੁਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਇ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਆਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰ ਆਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਅਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਗੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇ ਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੀ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੀ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਸਤਾਮ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਗ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕਾ ਬਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਅਤ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੂਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਉਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਬਹੁਪਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਤ ਤਾਕੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
अपने जन को साथ साथ सुमारे। नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहार ने जल थल महील सो इष्ट परी। करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग। खिन में था पुता पनहारा अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा सुमाई। प्रभावे मानु गत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे। प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे। प्रभावे ता पत तुधारे आप करे अपन विचारे। दुआ सिरे काप स्वामी किले बिकसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे। कौ मानुख ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए त सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिख्या में रचे जे जानता अपना बचे। परमे भूला दे जिस तावे निमुख माए चार कुंठ फिर आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले। खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। जा का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे। जा को अपनी करे बख्शीश ता का लिखा न गने जगदीश। जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनता बनाई नानक जीव देख बढ़ाई। इसका बल ना ही सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई पंथियो। कबहू ऊंच नीच में बसे कबहू सोग हरक रंग हसे। कबहू निंद छिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार। कबहू नृत्य करे बोपात कबहू सोए रहे दिन रात। कबहू माँ क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल। कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेकारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत में आवे कबहू भला भला कहावे। जो प्रभरा कहते भी रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबहू हुए पंडित करे विख्यान कबहू मुन धारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू से साधिक मुख्यान। कबहू कीट हस्त पतंग वे जिया निक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे नचावे। जो तिस पावे सोई हुए नानक तू जावर न कोई। कबू सा संगत उपावे अक्षर शांति बहु न आवे। अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन मृत्यु करंग सदा बसे पार ब्रह्म के सांग। ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना। मिट गए गौन पाए विश्राम नानक प्रभु के सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसे मस्किन आया निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान। जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मंत कहावे जन्म रह बोजून प्रमावे। तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बिसावे नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावे। तनवंता हुए कर गर्भावे तिन समान कर संग न जावे। बोल कर मानु को पर करे आसु फल पितरता का हुए विनाशु। सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दर गए परवान। खोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिर तारे। अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतारन की जतन करा। तुम निद्रव है हर दर गय को कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब ये जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लग कूटता वै तृप्त नाया वै माया पाचे पावे। अनिक भोग भिख्या के करे न तृप्ता वै कप कमरे। बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरते सबका जय। नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।
करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आपा प्रभु सोए। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग। बूझे दिखे करे विवेक, आपे आपे अनेक। मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहा सुमाए। आप उपदेशे समझे, आप आपे रचिया सब के साथ। आप किनु अपन विस्तार, सब कछु सकाउ करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, तांत नंतर एक कै सोए। अपने चलताप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन में अमन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्या नी। सच सच सच सब कीना, कूट मते किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अति सुंदर अपार रूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत वे मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोय, संत कै दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जुन लवै। संतन कै दुखन सर्प जुन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में चलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का था को नाहि, नानक संत पावै तो पीगत पाहि। संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किन टिक न पाई। संत का निंदक माह त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै तुझका भी हुए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्र। संत के दुखी को डां लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख न सुख ते डरै। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै। संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किच नाहे, अपन भी जापे ही खाहे। संत के दुखी कवर न रखन हार, नाम संत पावे तो लय उबार। संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहो मछली तलफड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव केंद्र नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ दिल के तुम्हारे दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरा, संत का दुखी सद मिथ्या कैद। किरत निंद का तुर ही पया, नानक जुत पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरै न जीवाइय। संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा। संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होय। पै किरत न मिटे कोई, नानक जानन सच्चा सोए। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, सब काट तिसके ओ करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की सत करो दिन रात। इसा त्याहु सास ग्रह, सब कुछ वर्तै तिसका किया। जैसा करे तैसा कोची, अपना के लाभ करने हार। दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसा को नाम दे। बड़ भागी नानक जन से, श्लोक तजो सियान सुर जनो। सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो। नानक दुख परम हो जाय अष्टपदी। मानो की ठेक वृथि सब जान, देवन को एक कह भगवान। जिसका दिया रहे अगाय, बहु न तृष्णा लागे आए। मारा रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ। जिसका हुकुम भू सुखोय, जिसका नाम रखंठ पुरोय। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोय, नानक विघ्न न लागे कोय। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पी, सदा सुहेला कर लह जीव। नैनो पेग ठाकुर का रंग, सासु बिनसै सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गहनान कूजल मत्था। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सुधार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार।
ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੇ ਤੁਧ ਕੀ ਸੂਝੀ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੂਝੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਿਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੂਪ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀ ਅਜਮ ਕੀ ਭਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੂਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਤੈ ਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਬੁਝਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਇ ਸਥੂਲ ਨੈ ਕਿਛੁ ਜਨਮ ਨੈ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਹੀ ਕਰੈ ਹਾਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਿਸ਼ਥਾਪ ਧਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੰਡ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨਵੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਆਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿਡ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਇ ਸਮਾਇਓ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੂ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਿਰਤਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਇਆ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਉਪਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਘਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਇਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਹਿ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨਮੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੁ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੁੱਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੀਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਲੇ ਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ ਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਅਨਿਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਕਿਆ ਉੱਠ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਊ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੂਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਸਤ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਹੈ ਸਾਚੀ ਦਿਰ ਸਚ ਹੈ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸੁਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਬਦੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕੋਈ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਹੋ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਖਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਮ ਮੈਂ ਤਪਿਸਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਤੈ ਭਗਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
जाकी लीला किमित नाही सगल देव हारे वगाही पिता के जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमारी जन मरै फिर आवै जाय ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जात नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेकर एक रंग नाना विद किनु विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगलाकार नाम के धारे पुरिया सपवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सज्जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रदान करतूत सत सत जा की वाणी सत पुरुष समाहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साध उपदेश सत ते ध्यान जा कर जय प्रवेश सत नृत बुझा जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपने मित गत जिसकी सिरसो करण हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सोवर तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझे तसाया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे हो दाते दो कट नार जा के संग तरह संसार जन का सेवक सुवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोका सच युगा सच है पे सच नानक हो सी पे सच स्वदी चरण सत सत पर सनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरु दै जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर दै विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपोहे बसाना जिस ते उपजे आतिसमाय समाना बस माय नि बस गडाई ताको पिन्ना कहना जाई भूजे भूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक कीरा कह निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदा ढाके अपने जन का परदा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मिल कोई न लगे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दा जिस प्रगटाया निकी कीरी में कल राख पसम कर लश्कर कोट लाख जिसका शासन काढ़ ताप ताको रख देख कर हाथ मानस जतन करत बात इसके कर्तव्य थे जात मारण रख है वरण कोई सर्व जिया का रख सोय काहि सोच कर रे प्राणी जब नानक प्रबल कुडानी बार बार बार प्रभु जपी अपी अमृत मन तंत्र पिये नाम रतन जिन गुरमुख पाया जिसकी छवरना ही दृष्टाया नाम तो नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रजो जन तृप्ताने मंत्र नाम में नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन कह सतकाम बोलो जा जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ वो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पजाने जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह कना जानू आठ पैर प्रभ से हजूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरी तिन की उठ ले मन तने अपना तीन जन दे जिन जन अपना प्रभु बिछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे वर श्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लागावन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊ तिसके संग से कुदरै नानक हर गुण गाओ अस्तपदी सदगुरु सिखी करे प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सिखी गुरु दुरमत मल हिरे गुरु वचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिखे बंधन काटे
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਬਲ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨਵੈ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ, ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ੍ਰਿਤੈ ਹਰਨ ਆਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਭਲ ਜਾਉ, ਸਰਵ ਨਿਦਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਅਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੈ ਅਵ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰ ਸਤਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਾਤਮ ਪਤਿਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰਖਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ, ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ, ਵਰਸ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸੁ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸੁ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰਤਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਬਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਰਮੋ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਇ ਠਾਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਤ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਾਉ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਪਉ ਹੇ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਤਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਉਤਪੁੱਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਿਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਧਨ ਸਾਰ, ਉਸਤਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰ ਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰ ਹੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਵਾਹੇ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਟੁਟਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖੋ ਨਿਤ ਵਾਚੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ, ਅਨਿਕ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰਵ ਖਦਲਾਏ, ਸਰਵ ਨਿਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਈ, ਦਾ ਜਿਸ ਧਾਵਤਾ ਬੈਠਾਏ, ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾ ਕਰ ਦੈ ਵਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸੋ, ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਪ੍ਰਗਾਸੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਵਸੈ ਬਨਾਸੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਪਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਛੁੱਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਵੰਚਿਤ ਨਾਨਕ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬਰ ਬਨਤਾਇਨ ਤੇ ਕਹੋ, ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਤਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਟਮ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਦੀ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਏ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਵਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਕ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਗੈਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ, ਸਾਰ ਕੋ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨੂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸੁਜਾਇ ਹੋਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਵਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ,
सास गिरा सरनाम संभालु छाड़ सियान सगली मना सा संपावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे प्रभ आप अनिक विस्तार एक दे पहि करात प्राचित गए मंत्र अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभेंती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यागो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट मां सुख होए हार रस गावे बिरला कोए जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाव उपजे चाव साधक है संग परे सरनान सुख त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिव लाग बड़पागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेव की मन सा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किनो सदा निहाल बंधन काट मुग जन पया जन मरण दुख प्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाई नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरै जे का न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में रख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरै जे बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा गाट है गुरपुर है तथे है बजाया प्रभ अपना नानक जिन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभ्रह नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निदनाम गूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंथन अंतर ही सुहाओ नित रूप एक दर सुख होए मन विकसै सा चरण तोहे भगत जना कै मंथन रंग बिरला कु पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतारु भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सोए पनीत भगत पाए लावै मनहीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत साध संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार कछ न दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब वैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक शोक किस व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो का सोबत परमो अपन केला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब अन मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक रगम अपार तब नर सुर कौ कौन उतार
जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन निडर कवन कत डर अपन चल तप करने हा। नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखा पन या सुनु तय जन मरण कहो कहा बिना सुनो। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए। जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किछ पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपना पापी अचर जा नानक अपन रूप आपी उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करण करावन करण हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह पर बीन तै बेद कतेव कहा को चीन। जब अपने आप आप उतारे तो सगन अपसगन कहा विचारे। जय अपन ऊच अपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप। जय अचल अचेद भेत समाया ऊहा किस है व्यापत माया। आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय कै एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता। हे अपन आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को आप पहुँचा। ये आप रचियो प्रपंच कारु त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग वंशावत। आल जाल माया जंजाल हों मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान। अपन के लाभ कर देखे खेल संकोच है तो नानक के कह। जय विगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप।